i për veras, i për fkarot, i për frash, ka pëtjerki. Du martë ka in, voku të hatë, du qesh, vëtu ma men me ki. Hazar, jer keri me që të në gjëvac, kër keri me që zë më vac të të. Jere këta rice, bak ka cac, hërashka, vër ko që mu meser. Na, vër që në rëmë kërëci, që jenë të rëkëvu, zhama në ki. Jef shur të riverat dohu, a hot i pes as të bacahim. Lujs në siro, kezu me këcu, amen vargja rasmit ashtu. Ser në vormez, ku se përkim, kamel gorë se nej, anabadu. Ser në mi akter në arkan, më në cacu në inocion. Na i mas ta e s'kjan ki, vor me kan kame, shënër bu. Ore re neng, ore re but, ore re stor, je van i cvac. Jev sa rujce e sa mrëcu, në rakë, qi maracë.

i fref eras, i fref karol, i fref eras, kafuit el kik, du mart kain, fokut agat, du qeshëm ftum amen me gik. Azar, jerkeri meç tanjëvat, kërkeri meç qësmëvat stit

0: Sot shebeb, yoj!
1: Me lanë sjallë, këzë të jasi të shpatë Arcë citu një ngës,
2: Jeri dasar të pjanë sajnë.